Dă niște greșeală. Știi că o faci și totuși ai făcut-o. Fără să mă cunoști, ai făcut-o. Te minți când semn ceva. Te minți. De parcă nu s-o fi întâmplat nimic, m-ai împins din tine. Ești imorală. Ești dezgolită de principii, dar te crezi regină? Ce regină ești tu, mă? Că dacă ai fi regină, doar goală ai putea să fii.

0: Salutare UBB Radio, ascultați emisiunea Soundcheck în direct alături de mine Mihai Nan și de colegul meu Ovidiu Moldovan.
1: Te salut, Mihăiță.
0: Ce faci, Ovidiu? Cum ești?
2: Iar m-ai întrebat ce fac și cum sunt.
0: Da, parcă devine o regulă a emisiunii noastre această întrebare.
2: Puțin obosit am fost, schimbul 3 azi noapte, da. Într-un fel. Am ajuns târziu acasă, dar am venit cu gânduri bune să...
0: Te-ai distras sau ai muncit?
2: Da, dai seama, am muncit de... Mi-am rupt spatele.
0: Băi, Ovi, dar noi trebuie să muncim pentru că de luni începe sesiunea.
2: Da?
0: Da.
2: N-am știut. Mulțumesc.
0: Scuze că te anunț.
2: Mulțumesc,
0: așa.
2: Mulțumesc, dar... Mihai. M-ai luat așa pe nepusă masă.
0: Și cum noi suntem un radio studențesc, trebuie neapărat să vorbim de
2: sesiune.
0: Sesiune. Și o să începem prin a te întreba pe tine, ce amintiri mai ai tu de la prima sesiune? Cum... În ce moduri te-a surprins și...
2: Acum o zic la glumă, dar ai fost acolo lângă mine, de ce mă întreb?
0: Da, alături de tine.
2: Mă, la prima sesiune mi-aduc aminte că eram tot emoționat, eram varză.
0: Și eram așa pentru că în timpul pregătirii pentru bac la liceu, erau profesori care ne spuneau că nu vă stresați atât de tare pentru că o să vedeți că prima sesiune e de 10 ori mai grea pentru... decât bacalaureatul.
2: Mai grea, n-aș putea zice că a fost. Dar aș spune că mai degrabă a fost grea pe partea emoțională. Că aia m-a terminat pe mine, eram...
0: Sensul avea emoții înainte de examen?
2: Da, ori... sunt și o persoană de genul în care...
0: Emotivă.
2: Da, foarte emotivă chiar.
0: Și mie îmi spuneau prieteni din ani mai mari că prima sesiune nu se uită niciodată și că prima e cea mai grea și apoi te descurci.
2: Eu te-aș contrazice acum, amândoi știm de ce, da. Dar...
0: Ca să le spunem și ascultătorilor noștri, sesiunea care urmează pentru noi doi va fi probabil cea mai grea.
2: Da.
0: Așa se prevede. Și...
2: Așa e scris în stele, acum vedem dacă mai greșești și stelele din când în când.
0: Da. Pentru mine a fost destul de bine prima sesiune. M-am stresat unde nu trebuia, pot să zic.
2: La ce?
0: La ce?
2: Da.
0: Știi că am avut introducere în studii media, de exemplu.
2: Au fost
0: materii...
2: La etică. Eu zice că etică au fost.
0: Metodologia?
2: Da, metodologia, da, asta... redactării eticii.
0: Da. Și tot așa vreau să te întreb, tu ce sfaturi ai și ce...
2: N-am.
0: N-ai? Așa scurt.
2: Nu, glumesc. Singurul sfat pe care pot să-l dau e cotopeu înainte, atâta tot. Altceva n-ai ce să faci. Dacă stai să te gândești prea mult, te stresezi degeaba. Așa am făcut și eu și după aceea în sesiunea a doua și în a treia m-am dus mai lejer. Bine, ce-i drept, nici n-am avut programul încărcat pe care l-am avut în prima sesiune. Cred că la sesiunea asta mi se pare că o depășește puțin pe prima, dar toate se rezolvă și într-o bună zi o să fim bine. Pentru cine
0: așa
2: a prins
0: este
2: referința.
0: Și important ca să nu te stresezi este să te apuci să înveți din timp.
2: Doamne,
0: asta e chestia. Și eu nu pot fi un model de urmat aici, pentru că procrastinez la maxim orice examen și orice proiect.
2: Dar băi Mihai, dacă tu mi-ai făcut pielea de găină, haide să ascultăm Goosebumps de la Travis Scott și Kendrick Lamar.
0: Haide să ascultăm.

0: Hai, Ovic, o să fie bine în sesiune, zic eu.
1: N-aș fi zis.
0: Nu.
1: Știi, nu-i capă de țară.
0: E la sesiunea asta din al doilea semestru, te gândești numai la vară și e mai greu cumva să te pregătești pentru examene, inclusiv emoțional și...
1: Da, îți dai seama, sunt tot terminat acum.
0: Nu vrei să rămâi pe... Bine.
1: Nu, glumim. Dar, după cum pot vedea, și frații tăi se gândesc la o vacanță și nu oriunde.
0: La oriunde. Noi în oraș. Da, un subiect care a stârnit numeroase reacții în ultimele zile în Cluj-Napoca, frații Andrew și Tristan Tate au fost văzuți în centrul orașului și au anunțat că analizează posibilitatea de a se muta în Cluj-Napoca și nu oricum, vor să cumpere o clădire emblematică a Clujului, anume
1: Hotelul Continental. Pe motivul vor să evite aglomerația. Ai mă, nu le mai place o casă în Baciu.
0: Da.
1: Sau în Ciurilea.
0: Vor să stea chiar în inima orașului. Știi, eu am auzit...
1: Dar inima vrea să stea cu ei?
0: Nu cred.
1: Ai văzut. La revedere atunci. Noi primim.
0: Știi, eu când am venit în Cluj, imediat am auzit de Conti, de Hotelul Continental și ce era acolo pe vremuri. Și în sensul ăsta, mulți clujeni au ieșit în față și au spus că nu sunt de acord cu această idee și că această clădire ar trebui să revină în proprietatea primăriei.
1: Da, și am văzut și afișe puse de oameni că nu își doresc ca frații tăi să cumpere acel hotel. Bine, și primarul Emil Boca a spus că
0: da,
1: nu stă la discuții, adică nu, da, nu este o șansă să...
0: Pentru că primăria Cluj are drept de preemțiune pentru cumpărarea acestei clădiri. Deci chiar dacă frații tăi fac o ofertă, tot primăria are prioritate în fața lor pentru cumpărarea acestei clădiri.
1: Adică scap de listă.
0: Da, exact. Nu știu, eu de când am auzit de frații Tate, chiar dacă în grupul meu de prieteni câteodată chiar se cita ceea ce spuneau ei, niciodată nu mi-au plăcut și după cercetările lor făcute în România și cercetările asupra lor, care ei încă sunt cercetați în Marea Britanie, în Statele Unite și în România. În România sunt pentru trafic de persoane, viol și spălare de bani.
1: Aia mi se pare foarte interesant, adică îi dai mandat de arestare lui Wiz Khalifa, îl condamn la 9 luni de închisoare și tu îți vin infractorii înapoi în țară. Dar lasă-i, domnule, să vadă Cluj, uite ce frumos este, adică... Ce? Așa e legea, cum adică? Nu, pentru mine, frații Tate, nu am o părere bună despre ei, deoarece mi se par că promovează niște mesaje toxice pe care nu pot să le spui niciodată și așa societatea ajunge să aibă o mentalitate proastă față de orice, față de persoanele din jurul lor, în special de femei și multe alte chestii. Și văd viața prea poți să faci una, două bani și
0: da,
1: gata.
0: Ei au profitat, inclusiv financiar, de vulnerabilitatea unor tineri, unor adolescenți chiar mai mici decât noi și au format această mișcare de ieșire din Matrix,
1: da,
0: academia lor.
1: Ei și cu Neo, să-mi instaleze Windows-ul.
0: Da. Și alți influenceri de genul care sunt în această manosferă prin care sunt promovate comportamente jignitoare, periculoase la adresa femeilor.
1: Păi, frații tăi sunt susținătorii MAGA, cum ar veni.
0: Da, și asta și mai interesant este că acum, la acest moment, ei sunt în Rusia.
1: Unde?
0: În Rusia, da.
1: Zdravite, tovarăși.
0: Da. Au anunțat pe X că
1: zic
0: merg
1: că vor
0: în
1: să cumpere și ei Hotelul Continental de acolo, din Moscova, da, sau ceva.
0: Nu, dar din ce am citit, au fost primiți acolo cu pâine și sare, deci ca și niște oficialități.
1: Nu pot să cred. Ne-au furat și pâinea și sarea și ne-au furat, da, și tezaurul românesc.
0: Da.
1: Extraordinar.
0: Tradițiile noastre. Deci, mie nu mi-ar plăcea ca aceste personaje să se asocieze cu imaginea Clujului și să rămână aici, pentru că ei unde merg provoacă scandaluri. Au fost și au fost prinși că au mers cu 190 de km pe oră sau cât.
1: Dar la Gherla nu le-ar plăcea să-și ia o casă.
0: Da. O celulă.
1: O celulă. Că ne-au ranotat. Nu, glumim.
2: Poate m-au auzit frații tăi și mă dau judecată, Doamne.
1: Da, nu. Mi se pare de prost gust comportamentul lor și mai ales mesajele. Cred că frații tăi tot bubuit, din câte mi-aduc aminte, prin 2022, toamnă, iarnă, 2023, da. Din câte mi-aduc aminte, chiar era un coleg care îmi spunea că, bă, uite ce mesaj zice ăsta. Și l-am ascultat și eram, nu, efectiv, doar bate din gură degeaba și spune niște chestii doar ca să corupă, da, persoanele care nu conștientizează niște chestii. Că fiecare om în această viață are dreptul la alegere și să facă ce își dorește el. Nu, da, contează că ești de acord cu deciziile lui, atâta timp cât nu încalcă legea.
0: Da, și pentru ei și pentru fanii lor pe care i-au corupt, promovează modelul masculin care nu e cineva care are grijă de familie, care își iubește soția, cineva care face bani, care umblă numai după,
1: da, masculul ăla, care eu pun pâinea, exact, pe masă, tu trebuie să stai la craniță.
0: Da, și că femeia trebuie automat să se supună. Și de aia nu mi se pare mie cei care spun că ei n-au făcut nicio infracțiune și care îi consideră nevinovați, că după mesajele astea îți dai seama că nu te surprinde faptul că ei sunt acuzați de aceste infracțiuni.
1: Corect.
0: Da.
1: Deci, am epuizat și acest subiect, da, și le doresc fraților Tate la revedere. Urmează Homecoming de la Kanye West și Chris Martin.

0: Ați ascultat Frații Grime Sound System.
1: Da, și în continuare v-ați obișnuit să vă prezentăm și evenimente în cadrul emisiunii noastre. De data asta le avem invitate pe Andreea Murvai și pe Sabina Moș, care au venit să ne prezinte cele mai importante evenimente culturale care se vor întâmpla în Cluj-Napoca în următoarele zile. Salut, Andreea și Sabina!
2: Bună!
3: Da, salut!
4: Bonsoir!
3: Da. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru acest weekend, Clujul vine cu o mulțime de evenimente pentru toate gusturile. În perioada 5-7 iunie are loc Jazz in the Park, unul dintre cele mai îndrăgite festivaluri ale orașului. Festivalul se desfășoară la Parcul Etnografic și aduce concerte, zone de relaxare și activități în aer liber pentru iubitorii de muzică și natură. Tot în acest weekend se desfășoară și The Inner Mapping Inside, un festival dedicat dezvoltării personale și sănătății mentale, cu workshop-uri, conferințe și activități interactive. Sabina?
2: Da, deci pentru iubitorii de cultură, duminică seara la Biserica Sfântul Mihail va avea loc interpretarea lucrării corale compusă de Paul McCartney, un eveniment rar întâlnit pe scenele din România. Și pentru cupluri de data asta, există și proiecția filmului The Notebook la Mina Cluj și se anunță o seară atmosferică și romantică. Spațiul lor imersiv se transformă complet într-o experiență clasică de cinema. Sâmbătă 6 iunie de la ora 9, filmul va fi rulat în limba engleză cu subtitrare română, iar intrarea se face pe bază de bilet și biletul poate să funcționeze ca un voucher de consumație, adică include proiecția, o porție de popcorn și o limonadă. O idee genială, zic eu, pentru un date night sau dacă chiar vreți să ieși și cu prietenii, puteți și cu prietenii.
4: Ce faci sâmbătă? Vrei să mergem la o întâlnire?
5: La un popcorn.
2: Vedeți că
5: la...
2: e fain filmul. Eu zic
5: eu
2: să mergeți.
5: Eu nu l-am văzut.
4: Ne uităm cu
2: ochii interesant.
5: Da, eu am fost la Mina, dar mi-ar plăcea să mă duc și la un film, știi, stau tolănit pe... degurile alea.
2: Mai ales la un romantic, nu?
5: Da,
3: da, cu popcorn exact. Și limonadă.
4: Și cu șervețele acolo. Plânge-te, ce a fost finalul ăla?
2: Chiar trist. Dar nu o să dau mai multe spoilere.
5: Așa.
2: Dar eu am plâns
5: bine
2: la final.
5: Nu, eu probabil o să-l văd. Ați spus și de Jazz in the Park. Eu de mult am vrut să încep să ascult jazz, dar nu
4: fine
5: știu. Da?
4: Da.
5: Dar nu reușesc să ascult, nu știu, mi se pare greu să fiu atent și să stau pur și simplu așa să ascult liniștit.
4: Da, bine, și nu trebuie să stai pe Spotify să cauți jazz music și să fii acolo. Da, sunt cunoscutor de jazz.
2: Nu ne dai niște recomandări, dacă tot știi, da, că văd că te pasionează.
4: Da, singura mea recomandare pe care vă pot să vă dau este chiar din industria rap-ului, pentru că Kendrick Lamar are albumul To Pimp a Butterfly, care este inspirat din jazz și mai mult a zice că asculta blues-uri, spre exemplu lui Armstrong, Frank Sinatra, Bobby Darin și mulți alții. Deci, ți-am dat exemple, poftim,
2: da,
4: ți-am evitat întrebarea.
2: Mă duc acasă și ascult.
5: Ați spus și de Paul McCartney?
3: Da.
5: Opera corală sau...
3: Da.
5: Mi-ar plăcea să mă ascult chestia asta. Eu sunt mare fan Beatles și îmi place și Paul McCartney. Cariera lui solo îmi place foarte mult și ar fi interesant să merg la acest eveniment.
4: Să te duci să te simți bine, că asta e important.
5: Le mulțumim colegelor noastre.
3: Mulțumim.
5: Andreea Murvai
3: și noi vă mulțumim.
5: Haideți în continuare să ascultăm La La La La.
6: Did I really just forget that melody?
7: No, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, not,

Fiecare joi de la ora 14 cu Mihai Nan și Ovidiu Moldovan la UBB Radio. Soundcheck. You're a monster. I can swallow.

0: not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Și ați ascultat Godzilla de la Eminem cu Juice WRLD. Ovidiu, ne-ai pregătit și astăzi la rubrica Albumesc un album
2: atipic pentru ce am prezentat în ultimele dăți. Am venit cu Shaggy Hot Shot, un album pe care l-am la suflet și din cauza amintirilor pe care le aveam, pe care mi le-am făcut cu piesele lui, cu exemple cum ar fi It Wasn't Me sau Angel. Albumul este al cincelea album lansat de jamaicanul american. A fost lansat în anul 2000, pe data de 8 august, în United States. Și este un album pe care multe persoane îl cunosc din cauza că Shaggy pe vremea aceea era bubuit la orice bairam, petreceri și așa mai departe.
1: Da, citesc și eu că succesul acestui album a fost impresionant, a ajuns pe primul loc în clasamente din mai multe țări și s-a vândut în milioane de exemplare.
2: Da, pentru că este un reggae fusion ce, cum am spus, prinde la public. Este un album care l-am ascultat, fiecare piesă pot spune că m-a lăsat plăcut surprins, în afară de cele cunoscute, It Was A Me sau Angel. Bineînțeles, tot pe albumul ăsta nu se află și piesa Bombastic, care e una dintre cele mai cunoscute piese ale artistului, dar este un album pe care merită să-l asculți, mai ales că a venit sezonul de festivale, de mers pe plajă, da. Chiar îmi dă acest vibe de a-l asculta vara și să te duci, să-ți iei o șapcă de aia de reggae, să te duci pe plajă liniștit și să asculti piesa asta.
1: Da, și el a adus cumva...
2: Pardon, albumul, am zis piesa.
1: Albumul, da. El a adus muzica reggae în mainstream, deci a pus muzica reggae pe un loc foarte înalt în muzica mainstream și muzica dancehall, mă rog, și aceasta a devenit mai aproape de publicul larg. A demonstrat Shaggy că stilurile astea pot avea un impact major pe scena muzicii pop.
2: Da, și chiar dacă e greu să-l înțelegi în unele situații cu accentul lui jamaican, n-ai cum să nu te simți bine, cum am și menționat înainte. E, are o aură a lui în care îți dă energie bună.
1: Da. Dincolo de beat-urile și de melodiile fiecare piese și așa, lirismul, ce pot spune de el?
2: Am să fiu sincer, înainte ți-am zis că abia poți să-l înțelegi uneori dacă n-ai
1: da,
2: cum.
1: Da, înțeles.
2: Lirismul este unul destul de interesant, mai ales pe It Wasn't Me, povestește că nu și-a înșelat iubita. Mi se pare foarte amuzantă situația cum a făcut piesa și pare totul cum ar fi o glumă. Nu o glumă, dar o situație în care să fac haz de necaz.
1: Da, e o poveste cu umor și l-a ajutat în această piesă și ritmul.
2: Da, dacă e, eu zic să ascultăm It Wasn't Me de la Shaggy.
1: Haideți să ascultăm.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: Oh.

0: 10:10 ați ascultat Angel de la Shaggy featuring Grayvon. Emisiunea noastră a ajuns și ea la final. Am vorbit de toate, am vorbit de sesiune, de frații tăi. Ați aflat și cele mai importante evenimente care se vor întâmpla în Cluj. De la fix veți asculta știrile UBB Radio cu Briana Știucă, iar după va urma emisiunea colegilor noștri Mihai Pop și Cristian Mexcan, Doza de Fotbal. Eu am fost Mihai Nan.
1: Eu am fost Ovidiu Moldovan.
0: La revedere!

Bun găsit, sunt Priana Știucă. Aproape 18.000 de angajați din Ministerul Finanțelor, ANAF și instituțiile subordonate au întrerupt activitatea într-o acțiune de protest la nivel național. Sindicatele spun că protestul este un semnal de alarmă privind funcționarea sistemului fiscal și efectele noii legi a salarizării. Angajații reclamă că noile prevederi le-ar putea reduce veniturile și cer modificarea proiectului. În urma protestului pot apărea întârzieri în procesarea declarațiilor fiscale, eliberarea documentelor și soluționarea solicitărilor depuse. Acțiunea s-a desfășurat simultan în structurile Ministerului Finanțelor și ale ANAF din întreaga țară. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că Ucraina va trimite experți în drone și în România și în statele balcanice pentru a sprijini contracararea amenințărilor rusești. Măsura vizează ajutorul oferit acestor țări pentru interceptarea dronelor folosite în contextul războiului. Zelensky a precizat că specialiștii ucrainieni vor împărtăși experiența acumulată în apărarea împotriva atacurilor cu drone. El a subliniat că există deja date stabilite pentru deplasarea acestor echipe. Anunțul a fost făcut la Kiev în cadrul unei conferințe de presă comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Republica Moldova a primit oficial invitația de a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană, la 4 ani după depunerea candidaturii. Procesul de aderare este structurat în 6 clusteri, care cuprinde 33 de capitole de negociere. Primul cluster, considerat cel mai important, vizează statul de drept, consolidarea instituțiilor democratice și funcționarea economiei. Acesta este primul capitol deschis și ultimul închis înainte de finalizarea negocierilor de aderare. Pentru a marca acest moment, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, începe o vizită oficială la Chișinău. Israel și Liban au reînnoit armistițiul în urma unor negocieri desfășurate la Washington sub medierea Statelor Unite. Noul acord prevede încetarea completă a atacurilor Hezbollah asupra Israelului și retragerea tuturor membrilor grupării din sectorul Litanii de Sud. În zonele pilot convenite de cele două părți, controlul exclusiv al teritoriului va fi exercitat de armata libaneză, fără prezența altor actori nestatali. Încheiem cu informații despre vreme. Aceasta rămâne caldă, cu temperaturi ușor peste normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu unorări temporar accentuate și perioade cu adverse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil vijelii și căderi de grindină, îndeoseb din a doua parte a zilei, la deal și la munte, în sud-estul și centrul țării și pe arii restrânse în rest. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă, cu precădere în Carpații Oriental și Meridional, local vor fi însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 23 și 29 de grade, iar cele minime între 10 și 19 grade.

0: twist.
1: Get into the wrist, get into this shit, don't take the piss. Mom is coming, I admit, I did what I did, but I deserve this. That's why the bottle got popped up when, then the bottle got... I just wanted some Oliver Twist.
2: Bine ați venit la Doza de Fotbal la Radio BB, emisiunea care vă aduce săptămânal cele mai tari faze, cele mai noi știri și cele mai interesante discuții din lumea fotbalului. Eu sunt Cristian Metzcaner, alături de Mihai Pop, analizăm meciurile, golurile și momentele care fac fotbalul să fie mai mult decât un joc. Doza de Fotbal, în fiecare joi la ora 3, la Radio BB.
3: Salutare tuturor și bine v-am găsit la cea de-a patra ediție a emisiunii Doza de Fotbal. Sunt Mihai Pop, iar astăzi alături de colegul meu, Cristian Mescan, vom dezbate cele mai noi subiecte, evenimente și multe alte care se vor întâmpla în zilele ce vor urma. Așa că, salut Cristi, pregătit de cea de-a patra ediție?
4: Salut Mihai, da, sunt pregătit, chiar așteptam să fiu din nou aici. Și cred că ar trebui să începem cu evenimentul cel mai mare și cel mai important, și anume finala Champions League. Mă gândesc că ai urmărit-o, ce părere ai avut?
3: Evident, toată lumea a urmărit această finală. A fost una dintre cele mai interesante finale Champions League pe care le-am văzut în ultimii ani. Cred că este prima în ultimii 6 care se dispută după cele 90 de minute, dacă nu mă înșel.
4: Deci ultima, scuze că te-am întrerupt, dar ultima finală care... a ajuns la în prelungiri a fost în 2016, dacă te întrebai, și ultima care a fost la penalturi a fost în 2014, deci nu s-a mai întâmplat de mult o finală de genul. Și mie mi s-a părut foarte interesantă, chiar dacă Arsenal s-a apărat tot meciul, tot mi s-a părut interesant faptul că le-a făcut față cumva parizienilor, care sunt cea mai bună ofensivă din lume. Faptul că au rezistat 120 de minute cu un singur gol luat, mi se pare că arată destul de multe. Și mai ales faptul că a fost echilibrat și nu a dominat Parisul cum se aștepta toată lumea.
3: Da, cu siguranță a fost o finală foarte, foarte echilibrată. Arsenal a deschis scorul minutul 5 cu golul acela lui Kai Havertz, iar în repriza a doua a fost acel penalti care din punct de vedere a fost, ce se poate declar, la Usman, ba nu, la Varaschelia.
4: Da, Varaschelia, da.
3: Varaschelia a fost faultat și Usman Dembele l-a transformat. Deci clar a fost o finală care merită și revăzută în cazul în care nu avem la ce să ne uităm.
4: Da, chiar a fost din nou interesant, aș spune. Clar, penalti, nu cred că există niciun dubiu. Și unde m-am uitat, eu m-am uitat la un restaurant de la mine din zonă și erau foarte mulți fani Arsenal, culmea, nu mă așteptam deloc. Erau, cred că doar 3 sau 4 mai tineri care țineau cu PSG și în rest erau fani Arsenal. Erau, unul dintre avea și fular, undeva pe la 60 de ani, mi s-a părut foarte interesant și chiar mi-a părut rău pentru el. După ratarea lui Gabriel a fost devastat.
3: Uite, eu l-am urmărit de acasă, împreună cu familia mea și cu... nașii și cu toții am ținut cu ambele echipe. Spre exemplu, eu am ținut cu Parisul, iar ceilalți cu Arsenal, iar ei cu Arsenal, și asta a fost interesant pentru că am fost uniți acolo și fiecare am ținut cu ambele echipe.
4: Da, oricum erau meci care, sincer, am fost într-un fel neutru, dar aș fi preferat să ia Arsenal. Mi se părea că ei sunt underdog-ul și de obicei țin cu echipa mai slabă, ca să spun așa, sau mai puțin probabil să câștige. Și chiar mi-a părut rău pentru Gabriel, pentru Eze nu prea, faptul că a dat în stilul lui caracteristic, cumva arogant, ca să spun așa. Era clar oricum după run-up-ul ăla așa lung că va rata. Gabriel din nou și el, înainte să dea, a ezitat, a avut schemele lui și din nou l-a costat și pe el.
3: Dacă te-ai uitat la loviturile de partajare, și Eze a ezitat înainte de a executa,
4: da,
3: lovitura liberă,
4: Gabriel,
3: lovitura de pedeapsă, îmi cer scuze, și asta a costat cumva faptul ca Arsenal să piardă această finală UEFA Champions League. Dar cu toate acestea, felicitări Parisului, au obținut cel de-al doilea trofeu Champions League în anul acesta și sperăm ca francezii de la această echipă să facă o figură frumoasă la mondial și, de ce nu, și ceilalți jucători care o să mai fie convocați din lotul Parisului.
4: Da, parizienii au fost cea mai bună echipă sezonul acesta, pe departe. nimic de spus. Sunt o forță ofensivă grozavă, Arsenal, sincer, e o forță defensivă, din nou mi s-a părut ireal că au ținut, le-au ținut frâu 120 de minute cu un singur gol luat din penalti, nici măcar din fază liberă. Revenind la Kai Havertz, el de obicei în momentele mari și în finale apare, ca să spun așa. Ultima dată când era la Chelsea, am scris în finala din 2021 cu City.
3: Da, da, atunci cu City am ținut.
4: Da, atunci ținea cu Chelsea. Și oricum a fost o surpriză și atunci City era favorita clar, dar Havertz a deschis scorul și a și încheiat. Dacă nu, cumva i-a dat craci, ca să spun așa, lui Ederson, dacă mi-amintesc, dacă țin bine minte.
3: Nu, a fost...
4: Sau doar pe lângă el.
3: Nu, a trecut pe lângă el, l-a driblat și după a trimis mingea în poartă.
4: Înseamnă că am ținut minte rău, dar da, Havertz, un jucător mare, ca să spun așa, cel puțin atunci când contează, dar nu a avut ce să facă mai mult.
3: Uite o parte interesantă, eu înainte să înceapă acel sezon am văzut toate transferurile făcute de Chelsea, la acea vreme fiind Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz de care ai spus și mulți alții, eu am spus că cu acel lot Chelsea ar putea câștiga UEFA Champions League. Și cum vine asta, că eu am predicția respectivă și să țin cu City în finală.
4: Da, eu sincer chiar nu mă așteptam. Am văzut transferurile, am urmărit echipa, cred că tot sezonul, cel puțin în Champions League, chiar am urmărit toate meciurile celor de la Chelsea. Și nu mă gândeam că lotul ăla e capabil niciodată de Champions League. Dar cumva au reușit, nu înțeleg cum. Acolo tot am să spun că a fost meritul lui Tuchel. Dar aveau într-adevăr câțiva jucători foarte de valoare, cum a fost Kanté, cum era în Azpilicueta spre final de carieră. Chiar și Thiago Silva venise atunci la Chelsea. Werner, din păcate, cu care arăta foarte promițător când era încă la Leipzig, nu a demonstrat pe cât de mult ar fi trebuit. Avea foarte multe ratări în perioada respectivă, dar cumva tot se lipea la gol. Giroud iarăși era spre final de carieră. Deci e o echipă care pe hârtie nu arăta foarte...
3: Ai zis de...
4: promițător, dar uite că... Da.
3: Ai zis de Timo Werner. Timo Werner, dacă ne aducem bine aminte, a avut un gol marcat în acea semifinală cu Real Madrid.
4: Da,
3: și
4: da.
3: A fost unul din golurile care a trimis-o pe Chelsea în finală. Celălalt gol a fost marcat de Mason Mount, dacă bine mi-amintesc.
4: Parcă da, da. Parcă i-am scris, doar nu mai țin minte exact dacă nu cumva Ulisic a avut un gol, dar nu mai țin minte exact, poate în anul viitor când a pierdut în semifinală.
3: Pulisic a marcat în primul meci cu Real Madrid.
4: Înseamnă că în primul meci. A trecut un pic de atunci, deja sunt 5 ani. Dar revenind la finală, nu știu ce ar mai fi de spus, oricum apărarea lui Arsenal chiar e de remarcat. De la Paris mi se pare că jucătorul care s-a remarcat cel mai tare a fost, ca de obicei, Kvaratskhelia. El a scos și penaltiul. Tu ce crezi?
3: Da, el a fost unul din cei mai promițători jucători de la această finală. Și ce am mai fi de spus legat de finale? Uite, Supercupa Europei este exact cum am spus într-o ediție de-a noastră. Este un rematch între PSG și Aston Villa. Uite,
4: da,
3: un alt meci interesant între câștigătoarea UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, și câștigătoarea Europa League, Aston Villa. Așa că nu știu. Așa că ce crezi că va câștiga această supercupă?
4: Cred că e destul de clar că PSG, depinde și cât le pasă de acel trofeu, dar cred că își vor da interesul ținând cont că este doar un meci. PSG a apărut în toate momentele mari, în toate meciurile grele, au scos rezultatul, deci cred că Aston Villa le va pune puțin probleme, dar nu încât să piardă.
3: Așa că sperăm ca această supercupă să fie una interesantă, precum cele două finale în care au participat aceste două echipe. Și cam atât pentru această rubrică în care vorbim despre finalele cupelor europene și supercupelor europene. Rămâneți pe UBB Radio, urmează Stretch It de la GB Schofield.

0: Bine ați venit la Doza de Fotbal la Radio UBB, emisiunea care vă aduce săptămânal cele mai tari faze, cele mai noi știri și cele mai interesante discuții din lumea fotbalului. Eu sunt Cristian Metzcaner, alături de Mihai Pop, analizăm meciurile, golurile și momentele care fac fotbalul să fie mai mult decât un joc. Doza de Fotbal, în fiecare joi la ora 3, la Radio UBB.
1: Ați ascultat piesa Stretch It. Acum ne pregătim de o nouă, ne pregătim de rubrica în care vorbim despre jucătorii care au ieșit, jucătorii sezonului în cele mai mari campionate din Europa. Începem cu Bruno Fernandes, care a fost numit jucătorul sezonului în Premier League, urmat de Haaland, Thiago și Semenyo. Ce zici, Cristi?
2: Da, bine v-am regăsit. Bruno Fernandes a fost într-adevăr, a primit premiul pentru jucătorul sezonului în Premier League, iar Haaland, Igor Thiago și Semenyo au fost golgheterii. Haaland cu 27 de goluri, clar, oricum a fost, a început sezonul în forță la Manchester City. A fost printre singurii marcatori la începutul sezonului. Igor Thiago la Brentford, o surpriză mi se pare, cu 22 de goluri, chiar destul de mult, mai ales ținând cont și de echipa la care aparține. Iar Semenyo tot la City, din nou mi se pare un pic o surpriză, ținând cont că la începutul sezonului City l-a avut ca și marcator doar pe Haaland. Dar reveni la Bruno Fernandes, cum ți se pare faptul că a primit acest premiu? Crezi că a meritat sau...
1: Eu sunt puțin în dubiu în privința acestui lucru. Eu l-aș fi dat lui Erling Haaland ca fiind jucătorul sezonului. Nu e, să nu se înțeleagă greșit, și Bruno Fernandes îl merita pentru că și-a făcut performanțe la Manchester United, dar din punctul meu de vedere merita mai mult Erling Haaland, având în vedere și numărul de goluri pe care l-a înscris.
2: Da, aici sunt și eu foarte în dubii. Mi se pare că era între ei doi oricum. Nu știu dacă avea cui să îl acorzi în afară de cei doi, dar mi se pare că a meritat într-un fel, dar ar fi meritat și Haaland. Cred că aici a fost părerea jurnaliștilor mai tare.
1: Poate că el a fost ales jucătorul sezonului din cauza că are un număr mare de pase decisive. 21 de pase decisive are Bruno Fernandes. Poate acesta este motivul pentru care a fost ales.
2: Da, chiar cred că este parte de motiv faptul că și el a jucat totuși nu la forță care este City și la United, care este în revenire, dacă nu cumva sezonul trecut a terminat pe locul 15 în campionat sau ceva de genul. Și au revenit foarte bine pe loc de Champions League și el a fost motivul principal. Deci, probabil de asta, trecând și la Liga unde Yamal a luat acest premiu, ce părere ai?
1: Este, cred, se poate declara că la mine Yamal își merita acest titlu de jucătorul sezonului în La Liga. Este, din punct de vedere, cel mai promițător jucător tânăr în acest moment. Uite, are două titluri cu Barcelona, are... cred că și
2: are europeanul,
1: Copa de Rei are, și cum ar fi să câștige el mondialul?
2: Da, ar fi o carieră de invidiat la doar 19 ani. Și mie mi se pare că e complet meritat. A fost cel mai bun jucător din lume la foarte multe puncte din acest sezon. Deci clar e și cel mai bun jucător din ligă. Mbappé, da, are multe goluri. Este în ziua lui bună cel mai bun jucător din lume, clar, dar nu a ajutat destul de mult cu acele goluri, multe au fost și din penalti. Încercăm să nu fim subiectiv, dar mi se pare că este pe drept premiul lui Yamal.
1: Da, da.
2: La golgheter, deci, cum am spus, Mbappé cu 25 de goluri, Muriqi de la Mallorca cu 23 și Budimir de la Osasuna cu 17, nimeni de la Barcelona în acest top, pentru că acolo cam scrie toată lumea și sigur nu atacantul, adică nu Ferran Torres. Chiar dacă și el, dacă ar fi să eliminăm golurile de penalti, se apropie de Mbappé.
1: Da, cu siguranță e, se poate declara că la Barcelona marchează cam toată lumea și nu au un goal getter clar. În acest top l-aș fi inclus și pe Rafinha, dacă nu ar fi suferit acea accidentare peste care sper să treacă și să-l vedem la Cupa Mondială.
2: Da, din câte știu și-a revenit și, într-adevăr, dacă nu era accidentat, cred că ar fi apărut în topul golgheterilor. Da, a fost ghinionul lui, sperăm sezonul viitor să-l vedem în plină formă. să vedem ce va face acolo. Sperăm că alături de Alvarez, dar rămâne de văzut. Trecem și la Bundesliga, unde este, era cât de cât clar, era doar între doi, și anume Olise și Kane, dar Olise a câștigat premiul de jucătorul sezonului. Ce părere ai?
1: Meritat. Și la Mikhail Olise cu siguranță va face și la Cupa Mondială. Fac tot timpul referire la Cupa Mondială, pentru că se apropie și de azi într-o săptămână începe turneul,
2: da,
1: final.
2: Mai este mult.
1: Și asta este unul din motivele pentru care tot fac referire la Cupa Mondială și jucătorii care se apropie de poate prima lor prezență la acest mare eveniment. Da, Mikhail Olise l-a întrecut pe Kane la capitolul performanțe și cu siguranță și își merită acest premiu.
2: Kane a fost golgeter în Bundesliga cu 36 de goluri. Locul 2 are undeva pe la jumătate, și anume 19, Denis Undav de la Stuttgart și Gyarasi de la Dortmund cu 17 goluri. Mie mi se pare că e foarte debatable dacă merita Olise sau Kane. Kane e cel mai de excepție marcător din lumea fotbalului în momentul actual. Mi se pare că la capitolul finalizare este cel mai bun din lume, dar Olise, într-adevăr, talentul lui nu poate fi dat la o parte.
1: Știm talentul lui Kane de a marca foarte multe goluri de pe vremea când juca pentru Tottenham, dar cu toate acestea, din păcate, n-a reușit să câștige un trofeu mare, dacă nu mă înșel, cu Tottenham, deși a ieșit de foarte multe ori golgheterul acestei echipe. Dar din acest top pe care Cristi l-a menționat, cred că și Serhu Gyarasi își merita titlul de jucătorul Bundesligii în acest sezon.
2: Foarte interesantă părere. Într-adevăr, chiar e un jucător bun. La Dortmund chiar mi se pare că dacă nu era, cred că o duceau chiar și mai rău. Dar premiul i-aș fi dat lui Kane totuși. Cât de talentat este Olise, dar ce a făcut Kane nu prea poți ignora. Dar într-adevăr performanțele lui au fost mai bune în Champions League, deci poate din motivul acesta l-a luat Olise. Dar trecem și la Serie A, unde într-adevăr nu pot să spun că am urmărit foarte mult, dar Di Marco a câștigat jucătorul sezonului. Mi se pare foarte interesant. Yildiz de la Juventus pe locul 2. Ce părere ai?
1: Interesant acest lucru, Di Marco să fie pe locul 1, iar jucătorul turc Kenan Yıldız de la Juventus să fie pe locul 2. Uite, o altă surpriză este Lautaro Martinez pe locul 3 sau Daniel Malen pe locul 4.
2: Da, ei sunt golgheterii. Lautaro Martinez a fost cel mai bun golgheter în Serie A în acest sezon cu 17 goluri. Malen de la AS Roma cu 14 și Anastasios de la Como cu 14, Como care a prins și loc de Champions League.
1: Surpriza sezonului din punctul meu de vedere, Como.
2: Da, așa mi se pare și mie, nu știu dacă se aștepta cineva la începutul sezonului să vedem atât de sus. Dar chiar mi se pare foarte frumos, sper să fac o performanță bună în Champions League, să vedem din nou acest gen de surpriză.
1: Cum a fost sezonul acesta, Pafos sau Kairat Almaty în UEFA Champions League, așa este și Como în acest sezon.
2: Trecem repede și la Franța, unde Dembélé l-a luat și am să spun din prima, mi se pare că nu a meritat absolut deloc, cu doar 11 starturi ca și titular.
1: L-ai fi pus pe Désiré Doué sau pe Vicea Varaschelia?
2: Pe Varaschelia, sigur. Mi se pare că a fost cel mai bun jucător de la Paris în sezonul acesta, dar aici e părerea mea.
1: Da, Varaschelia aș merita din punct de vedere titlul de jucătorul Ligue 1 și având vedere că are două trofee UEFA Champions League cu PSG, l-aș vedea și candidat la balonul de aur sau, de ce nu, câștigător al balonului de aur.
2: Și eu la fel, l-aș vedea peste Dembélé, chiar și dacă Franța ia mondialul tot, mi se pare că nu e destul ca Dembélé să ia balonul de aur, pentru că Mbappé oricum o să facă o prestație mai bună, pentru că mereu face pentru Franța. foarte repede spune și golgheterii și după care vom avea o mică pauză. Este Ban de la Ren cu 21 de goluri, Greenwood la Marseille cu 16 și Joaquin de la Strasbourg cu 16. Revenim imediat și veți asculta piesa Landline de la Binky.

0: Bine v-a regăsit la doza de fotbal. Avem și un invitat acum în studio.
1: Este Ovidiu Moldovan, în caz că nu v-ați dat seama. Plus siguranță știți de la emisiunea Soundcheck, pe care o are împreună cu colegul nostru Mihai Nan. Salut, Ovidiu, bine ai venit în emisiunea noastră.
2: Vă salut, băieți.
0: Bun, acum voiam să vorbim despre transferuri care s-au făcut, mi se pare chiar ieri sau alaltă ieri, și anume la Real Madrid, două transferuri, Dumfries și Konaté. Ce părere aveți, băieți?
2: Pentru mine este un transfer destul de trist al lui Konaté, fiind fan Liverpool, dar în același timp mă bucur că a plecat, deoarece nu a dat un randament pe care mi-ar fi plăcut, și în special că Konaté m-a băgat în groapă sezonul ăsta și cel trecut, în special cu PSG. A jucat teribil, dacă țineți bine minte, meciul de pe Anfield, când și-a băgat-o practic în poartă, în retur, ceea ce m-a întristat enorm, pentru că chiar o vedeam pe Liverpool favorită la Champions League atunci.
0: Da, e foarte... are o dispoziție foarte mare la greșeli cu Nate, mi se pare, și el și Upamecano o tendința asta.
2: Da, și uitați cum se apropie și Cupa Mondială. Lumea crede că Franța este clar favorită, deși eu aș zice că nu, pentru mine nu este chiar în top 5.
0: Nu e în top 5?
2: Nu, deoarece din punctul meu de vedere, Franța este în momentul de față o echipă de superstaruri. Ați văzut,
0: da,
2: și la Real Madrid cât ce ego au jucătorii de acolo, în special în Mbappé, care mi s-a părut că a tras puțin echipa în jos, nu din cauza performanțele lui, ci din cauza faptului că are un ego mai mare. Adică când ai o echipă plină de superstaruri, o să se observă că nu funcționează, nu au chimie.
1: Da, sunt foarte mulți jucători de la Naționala Franței care activează la Real Madrid și sunt foarte egoiști, cum ai spus, dar uite, m-am uitat acum la subiectul pe care urmează să discutăm, și anume echipele care s-ar putea să eșueze la Cupa Mondială, care începe peste o săptămână, vă reamintesc.
2: Da, și Franța 8 zile, sau chiar, nu, 7 zile aproape.
1: Da, într-o săptămână începe.
2: O săptămână. Joia viitoare, așa-i?
1: Da, joia viitoare începe Cupa Mondială. Și tot spuneam de Franța, este printre echipele care este vizată la eșec.
2: Da, eu așa preconizez. Franța, în momentul de față, eu nu văd să treacă mai departe de grupe. Eu văd să fie eliminată de în grupă cu Senegal, cu Norvegia și cu Irak, parcă.
0: Da.
2: Norvegia mi se pare o echipă foarte bună.
0: Așa zic și eu.
2: Și este o echipă destul de unită și eu văd pe Norvegia destul de departe în această competiție.
1: Da, cu siguranță.
0: Am văzut la mai mulți care spun lucrul ăsta.
2: Eu văd pe Norvegia ca și Croația.
0: Poate fi, da.
2: Ca și Croația la ultimele două mondiale, care, cu tot respectul, mi se pare incredibil cum Modric, cu echipa Croației plină de pensionari, să le spun, cu tot respectul, că jucători foarte buni, dar deja au ajuns la o vârstă în care...
0: Da, oricum, și Senegal mi se pare că e printre, ar putea fi printre surprizele turneului, sincer.
1: Da, între tot vorbeam de grupa Franței, în care se află Norvegia, Senegal și Irak. Nu numai Norvegia poate să creeze probleme francezilor, ci și Senegalul, pentru că acolo, după cum bine știm, este Sadio Mane și este printre cei mai experimentați jucători senegalezi. Deci Franța, Norvegia și Senegal se vor bate pentru primele două locuri de calificare din punctul meu de vedere.
2: Portarul lor titular este Edouard Mendy,
1: da,
2: câștigător de Champions League, trebuie menționat și acest lucru.
0: Da. Da, da.
2: Mi se pare o echipă destul de bine închegată.
0: Așa zic și eu, sunt și ei destul de uniți, au tot avut rezultate în ultimii ani. Și Franța, da, au multe superstaruri, asta am spus și eu înainte, că într-adevăr au multe staruri, dar la cât talent este acolo tot, păi, mă îndoiesc că nu o să aibă rezultate.
2: În ultimul meci, din câte mi-aduc aminte, cel de pregătire, au jucat o formație de astea, de FIFA, în care numai, nu știu, o făceam la 10 ani când voiam să joc cu toți atacanții de lume, un 4-2-4, ceva de genul. Ceea ce mi se pare, mă, stai un pic, cum poți să joci într-o formație de genul când tu n-ai niciun mijlocaș care să aibă glezna fină și să-ți creeze la mijloc, n-ai un motor, Griezmann,
0: exact,
2: pe Griezmann nu-l mai ai, pe Pogba nu-l mai ai. Camavinga, oricum, el era un stilul, fel de ciomăgar, că se băga la minge,
0: da, un fel
2: agresiv.
0: De Casemiro.
2: Da, un Casemiro destul de bun.
1: Nici pe Kanté nu-l mai ai.
2: Ba, pe Kanté, da, Kanté, da, da. Kanté a fost selecționat, dar Kanté
1: a fost selecționat, Kanté,
0: da, tehnic.
2: Dar Kanté îl văd mai degrabă ca un Xavi combinat cu Busquets mai mult. Aș tinde să zic mai mult un Busquets pe, da, baza, clar, sa defensivă, dar în rest și el la pas este destul de bun.
0: Da, nu se compară cu Griezmann. Mi se pare că, nu știu, Mbappé a fost atât de mult lăudat pentru mondialul ăla din 2018, dar mi se pare că a fost foarte mult meritul lui Griezmann. Dacă nu era el, nu se la mondialul ăla niciodată și nici la ultima ediție nu cred că ajungea până în finală fără.
2: Da, Griezmann mi s-a părut că a fost motorul francezilor, dar trebuie de menționat că acum l-au pe Olise. Dacă Olise e cu capul pe umeri și tot și chiar vrea să câștige această competiție, poate să o scoată pe Franța din grup și să ajungă până în semifinale și de acolo voia sorții. Pentru că și la ultimul mondial Franța a avut un traseu destul de subțire, aș zice. A fost foarte, foarte ușor pentru ei să ajungă până în finală. Dar nu pot să le iei creditele. Ce au făcut în finală, mi se pare că a fost o finală care e în top 3 finale de Cupa Mondială.
0: Da, cred că printre primele oricum a fost. Nu cred că mai prindem în viața asta așa meci. Da, 70 de minute a fost complet absent de pe teren până a răsărit Mbappé de nicăieri și s-a schimbat tot meciul imediat. Dar da, au avut traseul destul de ușor cu Maroc, cu nu prea au dat de...
2: Doar cu Anglia au avut probleme de acolo, au fost și ajutați de arbitraj, a fost un arbitraj destul de discutabil,
0: da.
2: Și mă așteptam la mai mult din partea francezilor, să fluiere, să meargă fredonând până în finală, da, aproape. Dar uite că totuși s-a văzut că chestia asta de superstaruri în echipă nu tare te ajută.
1: Eu o vedeam pe Franța și posibilă câștigătoare a Euro în ultimele două turnee. Eu chiar am văzut o favorită având vedere ce lot fantastic au, dar din păcate ego-ul superstarilor care au în lot este unul dintre factorii care trag echipa în jos și cu siguranță și la acest mondial s-ar putea să fie, dacă nu se concentrează, să își câștige meciurile și să prindă un loc bun în fazele finale.
0: Mi se pare că sunt echipe care își doresc mai mult, sincer. Portugalia, cred,
2: da,
0: că și Spania.
2: În special Brazilia.
0: Și Brazilia, da.
2: Brazilia s-ar putea să facă surpriză, dar s-ar putea să fie la fel de închegați, la fel cum a fost Argentina să câștige,
0: exact,
2: pentru Messi Cupa Mondială, că s-a văzut. Adică tot grupul ăla a fost la modul, da, exact. A fost la modul noi trebuie să câștigăm pentru tata Messi.
0: Da, și Messi cumva eu trebuie să câștig pentru rest.
2: Și Messi a fost bun, voi mă ajutați, eu mă descurc cu restul. Și a fost de lăudat. Și golurile din penalti pe care lumea le menționează, totuși a ratat doar unul singur și ăla a fost contra Poloniei, cooperat Șeznă.
0: Da.
2: Trabucul de aur, cum îi mai spun eu.
1: Acum 4 ani, dacă stăm bine să ne amintim, eram la un pas de a avea o finală între Messi și Ronaldo.
2: Da.
1: Dacă Portugalia, da, nu era eliminată de Maroc.
2: Da, traseul chiar era potrivit pentru cei doi, în care să fie finala titanilor, în care toată lumea să zică, să se pună stop la acest debate că cine e cel mai bun.
0: Da, care câștiga acolo era gata.
2: Totuși o întrebare pentru voi: cine credeți că va lua mondialul anul acesta?
0: Am să zic Spania, că vreau să ia Spania.
1: Eu am zis că Portugalia sau Brazilia, dar merg mai mult pe Portugalia pentru că mi-ar plăcea să văd și pe Cristiano Ronaldo cu un mondial în palmares.
2: Mie mi-ar plăcea să facă Argentina un back-to-back, deși eu îi văd destul de favoriți, mai ales cu Alvarez, care este un atacant complet, sau a zice stilul Aguero chiar mai bun de atâta.
0: Un pic mai bun, mi se pare, un fel.
2: Dar să avem show, asta e important.
0: Asta vreau să văd și eu, show, să nu ia Portugalia. Cât că au, băi, foarte, foarte probabil la ce mijloc au și ce...
2: Da, sunt foarte multe, bine compactați.
1: Sunt foarte multe echipe favorite la câștigarea turneului final și nu prea ai cum să-ți dai cu părerea astfel să spui o echipă fixă pe care o vezi campioană mondială.
0: Da, mingea e rotundă, oricine poate să ia mondialul, mi se pare că orice echipă luptă, oricât ar fi de mică. Revenim imediat după o scurtă pauză muzicală.
3: perfect for once.
4: Quite like to have you.

0: Bine ați venit la Doza de Fotbal la Radio UBB, emisiunea care vă aduce săptămânal cele mai tari faze, cele mai noi știri și cele mai interesante discuții din lumea fotbalului. Eu sunt Cristian Metzcaner, alături de Mihai Pop, analizăm meciurile, golurile și momentele care fac fotbalul să fie mai mult decât un joc. Doza de Fotbal, în fiecare joi la ora 3, la Radio UBB. Bine v-am regăsit la Doza de Fotbal. Din păcate, Ovidiu ne-a părăsit din studio, dar rămânem noi, cum v-ați obișnuit, cu ultima știre de transferul și anume faptul că Atletico Madrid a refuzat oferta Barcelonei pentru Julian Alvarez. Cred că ai văzut, Mihai, ce
1: da,
0: părere.
1: Da, sigur. Era perfect pentru Barcelona să-l aibă pe Julian Alvarez, era să-l fac român, pe Julian Alvarez în echipă și era un cuplu extraordinar de bun pentru Barcelona să fie în atac Rafinha, Alvarez și Yamal, având în vedere că Lewandowski va pleca.
0: Da, mi se pare că se potrivește mănușa acolo. A fost toată drama aia pe Twitter, unde Atletico a făcut, a postat poze cu AI cu jucătorii Barcelonei în tricoul celor de la Atletico. Era Rafinha, Pedri și Yamal, dacă nu mă înșel, cumva un atac asupra lui Fabrizio Romano, pe care cred că majoritatea știm acum, pentru că el e cel mai mare jurnalist când vine vorba de știri în fotbal.
1: Da.
0: Și cumva lor li s-a părut că Barcelona face un fel de propagandă ca să încerce cumva să-l facă pe Alvarez deja să pară jucător al Barcelonei, când nu este de fapt. Barcelona a avut oferta, cred că de 100 de milioane de euro, dacă nu mă înșel, refuzată de Atletico.
1: Mhm. Da. Mie mi-ar fi plăcut să-l văd pe Julian Alvarez în echipa Barcelonei, pentru că Ferran Torres, din păcate, nu-i un atacant demn de Barcelona și ai văzut câte evoluții slăbuțe a avut în ultimele sezoane la Barça. Foarte multe ratări, foarte multe pase pierdute, foarte multe mingi pierdute și acest lucru a contribuit cumva la forma lui ceva mai mică la Barcelona în ultimele două sezoane.
0: Mi se pare un jucător care se lipește cumva la gol, într-adevăr. Are un potențial să facă lucrurile cum trebuie. A avut un moment după ce a luat matematic Barcelona acum titlul, în care a jucat excelent, chiar a avut o finalizare și un stop de jucător mare. Dar mi se pare că nici nu prea pasează foarte bine, nici nu e foarte rapid. Șutul e cel mai slab punct al lui și el e atacant. Și nici pe dribling nu stă atât de bine, mi se pare că se mișcă destul de încet. Nu știu sincer cum Barcelona a decis atunci, când l-a luat pe Ferran Torres. Știu sigur că au avut de ales între el și Alvarez, pentru că amândoi erau lăsit în momentul respectiv. Mi se pare foarte interesant că l-au ales pe Ferran. Din păcate s-au înșelat, ca și rezervă își face treaba, nu nimic de obiectat ca și jucător de rotație, dar ca și titular, ca și atacant care să apară în meciurile mari, este nevoie de cineva ca și Alvarez, care e mult, mult mai complet. Și revenind la dramă, da, au postat Atletico că pentru bilete la Bad Bunny și pentru 4 puși de semințe, dacă Barça îl dă pe Yamal, mi se pare de cea mai joasă speță. Mi se pare un lucru, cel mai penibil lucru pe care l-a făcut un club în ultimul timp. Nu știu ce nu le-a convenit, faptul că Barcelona era interesată de un jucător de-a lor, când e foarte normal ca echipele să-și
1: transfere jucătorii între ei.
0: Exact. Deci chiar nu știu ce i-a durut atât de tare. Dar nu cred că este gata. Oricum, Alvarez a făcut destul de clar faptul că își dorește să meargă la Barcelona, mai mult decât la PSG, unde ar fi aceeași problemă pe care a avut-o și la City. La City a plecat pentru că nu era titular în fața lui Haaland. Merge la PSG, sunt foarte curios unde

0: destul de trist, nu știu exact ce a fost acolo, mi se pare că jucătorii nu au chiar libertatea pentru dribbling-uri, pentru lucruri, să-și facă cumva talentul, ca să spun așa. Și da, cred că lucrul ăsta a costat, plus nici am înțeles, sunt convocări făcute nu neapărat după performanțe și puțin după prietenii, dar da, asta este, așteptăm competițiile următoare. La mini-fotbal oricum suntem echipa clasată cel mai înalt, suntem cea mai bună țară la mini-fotbal din lume.
1: Ei, totuși suntem campioni mondiali.
0: Dar da, deci așteptăm următoarea competiție unde poate va fi mai bine. Revenim imediat și cu segmentul de încheiere unde vom vorbi și despre barajul dintre FCSB și Dinamo. Și veți auzi The Knights de la Avicii.

0: Bine v-am regăsit cu... Bine v-am regăsit cu încheierea acestei emisiuni. Vom vorbi puțin și despre baraj, unde FCSB a ajuns în Conference League și a câștigat cu 2-1 în fața celor de la Dinamo. Ce părere ai avut de meci? Ți se pare că a meritat să câștige sau doar a avut noroc?
1: A fost un meci echilibrat, din punctul meu de vedere. Cu siguranță, ambele echipe își meritau locul în Europa. Dinamo și-a revenit miraculos de la acel scor de 1-0, care s-a făcut foarte devreme, și Caramoco și-a arătat din nou măestria, ca să spun așa, la capitolul a marca goluri. Și evident că acest gol a trimis meciul în prelungiri și prelungirile a fost cu noroc pentru steliști, pentru că au obținut locul de Conference League, de care nu-mi place deloc că s-a calificat mai departe. Deși ar fi plăcut să fie Dinamo în Europa, că cred că și ascultătorii noștri care sunt fani al altor echipe, nu a Stelei, s-au săturat de prezența Stelei în Europa.
0: Da, până și eu care sunt fan FCSB, nu m-aș fi supărat deloc să o văd pe Dinamo în Europa, să văd ce prestații poate să facă. Într-adevăr, totuși Steaua a jucat un pic mai bine, nu cu mult, dar a jucat puțin mai bine. Becali cu circul său caracteristic deja nu mai...
1: De menționat este că ultimul meci pe care l-a avut Dinamo în Europa este acel cu acela cu Athletic Bilbao, când a adus-o pe Athletic Bilbao la București.
0: Ah, da. A trecut un pic de atunci. Da, trebuie să mai aștepte fanii Dinamo dacă vor să ajungă din nou în Europa. Așteptăm să vedem ce poate să facă FCSB. A avut ultima prestație în Europa cu Cnașca, cu Lyon, cu United. Mi se pare că a mers destul de bine, dar nu știu dacă mai au potențial să facă chiar aceleași performanțe. Cum spuneam, Becali cu circul său caracteristic s-a bucurat deci că a câștigat Champions League.
1: Și uite, așa am aflat echipele care ne vor reprezenta în Europa în acest sezon care va urma. Craiova în preliminarele UEFA Champions League, U Cluj în preliminarele Europa League, iar CFR Cluj și FCSB în preliminarele Conference League.
0: Am o presențiere că toate vor ajunge tot prin Conference, ca de obicei, dar... Așteptăm să vedem, oricum speranța mi s-a cam dus când vine vorba de echipele noastre. Ele dau tot ce pot, dar nu până la rezultate mai avem mult. Și Olaru, parcă nu cumva cu el am văzut un TikTok în care nebunea complet tot așa, zic că a câștigat finala Champions League. Cred că arată puțin și nivelul și e și puțin ciudat formatul acesta cu... în care echipa care s-a bătut într-un fel la retrogradare a ajuns să joace în Europa, dar nu prea avem ce să facem. Așteptăm să vedem cum vor decurge aceste competiții. Dar cam atât pentru emisiunea aceasta, pentru această ediție din Doza de Fotbal. Mulțumim mult pentru atenție. Eu am fost Mețcan Cristian, alături de
1: Mihai Pop,
0: și vă așteaptă știrile cu Sabina Moș. O zi bună!
2: La Doza de Fotbal la Radio UBB, emisiunea care vă aduce săptămânal cele mai tari faze, cele mai noi știri și cele mai interesante discuții din lumea fotbalului. Eu sunt Cristian Metzcaner, alături de Mihai Pop, analizăm meciurile, golurile și momentele care fac fotbalul să fie mai mult decât un joc. Doza de Fotbal în fiecare joi la ora 3 la Radio UBB.

0: Bună ziua! Pas uriaș pentru Republica Moldova pe drumul spre Uniunea Europeană. Comisia Europeană și statele membre au confirmat oficial că țara vecină este pregătită să deschidă negocierile de aderare pe toate fronturile. Președinta Maia Sandu a salutat decizia, numind-o un semn puternic de unitate și hotărâre din partea comunității europene. Ucraina trimite specialiști militari în România și în țările baltice. Președintele Zelenski a anunțat o colaborare directă pentru a ajuta statele de pe flancul estic să intercepteze dronele kamikaze rusești. Decizia vine în contextul în care o dronă rusească a lovit recent un bloc de locuințe din Galați, provocând victime și alarmând aliații NATO. Revoltă de proporții în sistemul fiscal. Aproape 18.000 de angajați din Ministerul Finanțelor, ANAF și VAMI au întrerupt activitatea în această dimineață, blocând parțial ghișeele din întreaga țară. Protestul masiv a fost declanșat de nemulțumirile legate de noua lege a salarizării unitare. Președintele Nicușor Dan ar putea anunța chiar astăzi numele noului premier desemnat, în încercarea de a debloca negocierile de la Palatul Cotroceni. Surse politice confirmă că marea miză a șefului statului este evitarea unui blocaj prelungit, în condițiile în care 6 ministere, inclusiv cel al justiției, riscă să rămână fără conducere de săptămâna viitoare. Vremea. Atmosfera de vară autentică se instalează confortabil în Cluj-Napoca. Astăzi ne bucurăm de un cer parțial noros cu perioade lungi de soare și o temperatură maximă care va atinge 24 de grade Celsius. Șansele de precipitații sunt extrem de reduse în orele următoare. Umiditatea aerului se menține la 54%, însă atenție dacă petreceți foarte mult timp la soare. Confortul termic este completat de un vânt destul de liniștit. Acestea au fost știrile, rămâneți la UBB Radio cu emisiunea Music Revolution alături de Ovidiu Moldovan, Edmond Mutnean și Cristian Casoni.
1: Știrile UBB Radio.

0: Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit la Music Revolution. Sunt Ovidiu Moldovana și astăzi am alături de mine, ca de obicei, pe Edmond Mutnean.
1: Salut, salut.
0: Și Casolin Cristian.
2: Salut.
0: Ți-am zis bine numele?
2: Da, da.
0: Bun, băieți, mă bucur să vă revăd. Despre ce vorbim astăzi?
1: Astăzi o să vorbim despre Black Sabbath, Ozzy Osbourne, care au schimbat...
0: Deci vorbim de Ozzy Osbourne de două ori.
1: Da. O să vorbim despre Metallica, Wu-Tang Clan, System of a Down și Kendrick Lamar.
0: Mi-ai dat-o la suflet.
1: Da. De început o să vorbim despre Black Sabbath. Ei cumva au pus bazele metalului prin primele trei albume, Paranoid și celelalte două. Le-am uitat
0: nimic.
1: Acum
0: se mai întâmplă să le uităm pe moment.
1: Da, ei au apărut în 1968 în Anglia, în Birmingham.
0: Birmingham, oh, what a beautiful name.
1: Da, și sunetul ăsta metalic, să zic așa, a venit de pe urma
0: de pe urma
1: accidentului lui Tommy Iommi, când la fabrica la care lucra și-a tăiat degetul.
0: Au.
1: Și și-a pus un deget de plastic și o trebuie să dezacordeze chitara ca să poată să cânte și de acolo vine acel sunet care îl știm toată lumea, mai ales la primele piese, cum ar fi Iron Man, care...
0: Da, care totuși Iron Man e foarte ironică cu piesa celor de la Black Sabbath și când am auzit-o prima dată în film m-a cucerit. Cristi, ce ne poți spune despre Black Sabbath dacă ai minimele cunoștințe sau poți să vorbim chiar despre Ozzy Osbourne?
2: Legat de Black Sabbath știu doar un fun fact legat de nume. Numele provine de la un film horror. Și membrii trupei au observat că oamenii plăteau să se ducă la filme horror, pentru că ăla era trendul cumva în perioada respectivă. Și au vrut cumva să facă tranziția asta spre muzică, gen între filme horror și muzică.
1: Și să nu putem să nu vorbim despre despărțirea lui Ozzy din trupă, când a fost dat afară după trei albume și a început cariera solo, care urma să fie cea mai faină și cea mai bună și cea mai de succes cariera solo care a fost.
0: Ei, bine, dacă tot am vorbit de Black Sabbath, haideți să ascultăm Paranoid.

0: ați ascultat Wu-Tang Cream.
1: Despre Wu-Tang putem vorbi destul de mult, dar avem puțin timp la dispoziție. Wu-Tang este printre puține grupe care au influențat destul de mult hip-hop-ul. Din câte știu, ei sunt din New York, dacă nu mă înșel.
0: Da.
1: Înființatorii Wu-Tang-ului sunt RZA, GZA, Method Man, Old Dirty Bastard.
0: Și cine? Și cine? Spune-i numele. Spune-i numele.
1: Rick Wong.
0: Da, chiar înainte făceam un pic haz de necaz de situația lui Eddie, pentru că a fost la dentist înainte și se chinuie și mulțumim pe calea asta că își dă toată silința să vorbească cât mai clar și nu-i putea pronunța numele lui Rican.
1: Așa, voiam să te întreb, Ovidiu, care e piesa ta preferată de la Wu-Tang Clan?
0: Cu Wu-Tang Clan am o poveste destul de amuzantă. Mă întrebase un prieten la un moment dat dacă aș putea să reînviu pe cineva, pe cine aș face ca să fac o piesă hip-hop. Și am zis din greșeală Easy și am zis că, mamă, ce mișto cânta cu Wu-Tang. Și m-am făcut de cacao. Și de atunci gluma este că Easy cânta cu Wu-Tang, nu cu NWA. Dar aș zice că Cream este una dintre cele mai iconice piese.
1: Na, și tu, Cristi?
2: Nu am o piesă preferată, pentru că nu prea sunt foarte familiar cu ei. Chiar înainte de emisiune căutasem puțin să mă documentez cumva și pot să vă spun, în schimb, un fun fact. Creierul grupului, care este RZA, a construit identitatea grupului în jurul filmelor Kung Fu.
0: Da, el avea această viziune.
1: Dar și Black Sabbath.
0: Exact. Da. Dar aș vrea să discutăm și despre ce urmează să ascultăm. Este vorba despre Fozzy și nu Fozzy, solistul de la Trud, acum ți-ar fi plăcut ție, Edmond.
1: Da, din păcate.
0: Vom discuta despre Fozzy, piesa Judas, care piesa Fozzy pentru cunoscători este făcută de wrestlerul Chris Jericho. Pentru cei ce nu știu, Chris Jericho a luptat în WCW și WWE, acum este în AEW, ca și luptător profesionist de wrestling. Acesta și-a format o trupă prin anii 2010-2015, ceva de genul, și a bubuit cu piesa Judas, pentru că este chiar o piesă ce și ție ți-a plăcut când ți-am arătat-o prima dată.
1: Da, de la tine am auzit de Fozzy, chiar m-a lăsat
0: plăcut surprins.
1: Da, plăcut surprins. Și eu, din câte știu, mi-ai zis și tu că aut un concert în Anglia, parcă.
0: Da.
1: Unde tot stadionul a fredonat.
0: Nu, nu era concert, era, m-am încurcat. Era un show de wrestling de la All Elite Wrestling, care s-a desfășurat pe stadionul Wembley, iar piesa lui de intrare ca și wrestler este fix piesa Judas, iar toți fanii wrestlingului au cântat cu tot sufletul, pentru că, la fel ca și în orice alt sport, fanii europeni sunt foarte vocali și arată cât de mult apreciază chiar și acel sport, indiferent că este, să zicem, măsluit, cum spun unele persoane. Totuși vreau să-i dau credite, pentru că este și unul dintre wrestlerii mei favoriți. Și nu știu dacă să te întreb și pe tine, Cristi, dacă ai avut tangențe puțin cu wrestlingul și cu piese de genul acesta.
2: Când eram puțin mai mic, pot să spun că muzica în general concepută pentru sporturi tot timpul a avut un fel de sweet spot în sufletul meu, pentru că chiar mi se par piese foarte mișto folosite și cumva sunt...
0: Și bine alese.
2: Da, și bine alese și sunt din genuri foarte diferite de multe ori.
0: Corect. Așa că, fără alte lungiri, să ascultăm Fozzy Judas.

0: am ascultat System of a Down Toxicity. System of a Down este una dintre trupele mele preferate. Îmi place că cântă foarte mult despre politică, situațiile de mai demult, care cumva sunt și actuale. Și
1: ca majoritatea trupelor rock.
0: Da.
1: Din zona aia, nu discutăm despre altele.
0: Este o trupă interesantă pentru că cumva toată lumea zice că e nu metal, dar nu prea se clasează. De-aia se clasează cumva că în anii ăia, să zic, în era aia. Dar un fun fact foarte interesant despre ei e că fiecare dintre membrii trupei are o viziune politică diferită și totuși încă țin concerte. Chiar la ultimul concert, din câte mi-aduc aminte, au ținut un mic discurs cum că, uite, noi fiecare avem o viziune diferită, dar totuși suntem în stare să stăm aici în fața voastră să cântăm. Și de ce n-am putea toată lumea să facem chestia asta, să fim uniți?
1: Corect, asta este cea mai importantă chestie legată de politică, indiferent ce susții, pe cine susții, important e să fii doar om și să te înțelegi cu lumea din jur, pentru că până la urmă, indiferent, politicianul respectiv, să nu zic că nu dă doi bani pe tine într-un fel, dar da. E pe acolo, e ca și Ronaldo versus Messi, dacă îmi permiteți asemănarea.
2: Plus că muzica mi se pare că e un instrument foarte potrivit să transmiți mesaje politice și în același timp să unești
1: antisistem,
2: oamenii,
1: chiar da.
0: Și piesa Toxicity ce am ascultat înainte este cântă despre toxicitatea din orașe, iar mai e o piesă Biob, Bring Your Own Bombs, care again este despre război și chestii de genul.
1: Corect. Și dacă tot discutăm despre persoane la această emisiune care a influențat muzica, am ajuns în sfârșit și la domeniul meu preferat. Vom discuta și despre Kendrick Lamar puțin. Kendrick, pe care îl ador ca și artist, este considerat de multe persoane cel mai important rapper al generației noastre. Crescut în Compton, un oraș cunoscut pentru problemele sociale și violență stradală, Kendrick și-a transformat experiențele personale în unele dintre cele mai apreciate muzical, liric și tot așa, să le spun, pentru că pe partea de liricism este extraordinar de bun.
0: Da, eu știu, nu știu foarte multe despre el, dar știu că cum au lucrat, nu că au lucrat, au avut niște discuții creative, să zic așa, cu Rick Rubin.
1: Da, da, a și lucrat cu Rick Rubin, da, pe piesa Love Game de pe albumul Marshall Mathers LP 2 al lui Eminem, bineînțeles.
0: Cum și Rick Rubin a lucrat cu System of a Down.
1: Da, Rick Rubin, care
0: Chapsui,
1: este care, hai să facem iar comparație, este acest Dan Bursuc al muzicii.
0: Da, Dan Bursuc mai mare.
1: Da, este un artist pe care îl apreciez și urmează să ascultăm King Kunta de la Kendrick Lamar. I got a bone to pick.

0: am ascultat Rammstein Radio, o piesă care e despre libertatea de exprimare. Dar dacă tot vorbim de libertate și așa, o să vorbim de Ozzy Osbourne.
1: Ozzy Osbourne este supranumit The Prince of Darkness și este unul dintre pionerii heavy metalului. Ca și artist solo a avut un succes uriaș cu piese precum Crazy Train și Mama I'm Coming Home. El a mai avut și mai multe feature-uri cu artiști precum Post Malone în piesa Take What You Want From Me. Și de asemenea a avut o influență destul de mare asupra a mai multor artiști din scenă, precum Youngblood, căruia chiar...
2: E fisul, pe scurt, da, zicem direct că zici că da. E fisul Otasu.
0: Da, el a fost și o persoană destul de controversată, aș putea spune. Adică toată lumea știe faza când a mușcat capul unui liliac în timpul unui concert.
2: Doamne, eu mă mir cum acum a prins vârsta aia.
0: Pot să dau și o explicație.
2: Hai de capul meu, spune.
0: Cercetătorii au făcut mai multe teste pe el și au descoperit că are un ADN mutant, care dacă nu l-avea...
2: Era Batman.
0: Da, ceva de genul, că dacă nu avea acest ADN, murea pe la 30 de ani, ceva de genul, și uite că a apucat vreo 70 și ceva, din câte știu.
2: Nu, 75, ceva de genul, trecuse de 70.
1: Da, da. A fost oricum destul de bătrân, din ce știu.
2: Da, oricum, pe lângă că a avut o problemă cu substanțele psihoactive.
0: A avut și cu spatele.
2: Da, totuși este a fost, mai bine spus, o persoană destul de carismatică, mai ales prin show pe care l-a avut.
0: Da, The Osbournes și multe faze din acel reality show au rămas cumva și cu generația noastră, meme-uri și...
2: Da.
1: Reality show ăla parcă era la începutul anilor 2000, dacă nu mă înșel.
2: Cred că până prin 2013, parcă pe acolo, da, s-a ceva oprit, de genul, ceva de genul.
0: Acolo am cunoscut și familia.
1: Deci cumva noi chiar am crescut cu el.
0: Da, am cunoscut-o pe Sharon, pe fica lui
2: Sharon.
0: Where's my beard?
2: Ei bine, haide să ascultăm No More Tears de la Ozzy Osbourne.

0: ați ascultat de la Metallica For Whom the Bells
1: Tolls.
0: Whom the Bell Tolls, m-am încurcat.
2: Da, Metallica este altă trupă care îmi place foarte tare, mai ales primele patru albume, pentru că, să zic așa, îi sunetul original de thrash metal. Ei au făcut cumva genul muzica de thrash metal și au reușit să-l ducă în popularitate, să zic așa.
0: Nu mare prost să zic ce piesă îmi place de la Metallica. Cred că o știi, a intrat tot un wrestler pe a lăudat fie numele lui Sandman, care mi-a plăcut că a avut acum un interviu și toată lumea a fost surprinsă cum zi, mai poate mișca omul ăla la ce chestii
2: da.
0: Neortodoxe făcea.
2: Mulți wrestleri au niște probleme destul de grave, să zic așa, cu sănătatea, dar să ne întoarcem la Metallica, care a fost formată în 1981. Este considerată, zic eu, una dintre cele mai importante trupe care au influențat foarte mult. După ei, la rândul lor, au fost influențați de Ozzy Osbourne, de Misfits, de Black Sabbath, chiar au spus chestiile astea. Dar oricum, vreau să te întreb, să vă întreb, adică, în care sunt piesele voastre preferate?
0: Acum am zis.
2: A, da.
0: Glumesc. Nu, îmi place, da, îmi place destul de mult Enter the Sandman și For Who the Bell Tolls. Mă omoară titlul piesei, mă omoară efectiv.
2: Da, e greu.
0: Cristi,
1: o să par un pic poser, dar o să zic Nothing Else Matters. Adică e un clasic, până la urmă, nu prea ai cum să nu-ți placă.
0: Nu cred că poți să fii poser, pentru că clasicii sunt mereu cei mai buni.
2: Nu, asta de poser zic numai elitiștii, să zic așa. Și mie îmi plac multe albume după Black Album, care e deja considerat un album de poser, chiar dacă sunt multe piese frumoase, foarte faine și hard.
1: Un fun fact legat de trupă ar fi că un fel de turning point pentru cariera lor a fost lansarea albumului Master of Puppets în 86, parcă. Și încă și în ziua de

0: Astăzi este considerat unul dintre cele mai bune albume de metal realizate până în punctul ăsta.
1: Și din păcate, după acest album, legendarul basist a trupei Metallica, Cliff Burton, a murit într-un accident de mașini de microbuz. Și s-a simțit această pierdere în muzică, în general.
2: Da, păi putem spune că, în general, în trupele de genul nu rămân mereu la fel. Și aici putem spune și de Linkin Park. Dar ne-am apropiat de finalul emisiunii. Eu am fost Ovidiu Moldovan,
1: Muțnean Edmond
0: și Cristian Casoni.
2: Rămâneți cu noi, urmează La Fix știrile cu Andreea Murvai. Ne vedem săptămâna viitoare.

Bun găsit! Aproape 18.000 de angajați ai Ministerului Finanțelor, ANAF și instituțiilor subordonate au protestat la nivel național, întrerupând temporar activitatea. Sindicatele avertizează că noua lege a salarizării le-ar putea afecta veniturile și cer modificarea proiectului. În urma protestului pot apărea întârzieri la procesarea documentelor și solicitărilor fiscale. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că Ucraina va trimite experți în drone în România și în statele Baltice. Aceștia vor ajuta la combaterea amenințărilor rusești și vor împărtăși experiența acumulată în apărarea împotriva atacurilor cu drone. Anunțul a fost făcut la Kiev în cadrul unei conferințe de presă alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Republica Moldova a primit oficial invitația de a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană la 4 ani după depunerea candidaturii. Procesul include 33 de capitole de negociere, grupate în 6 clustere. Primul dintre acestea vizează statul de drept și consolidarea instituțiilor...

0: Salutare și bine v-am găsit la Urban Riot. Eu sunt Cristi Mețcan alături de Cristi Casune și Edmond Mudnean. Tocmai ați auzit We Made You de la Eminem, piesa aleasă de mine, să vedem ce părere au și restul. Salut, băieți!
1: Salut!
0: Ce părere ați avut, dacă ați fost atenți la piesă?
2: Mă, mie personal îmi place Eminem, mai ascult câte o piesă în stânga, în dreapta, și chiar îmi place, e așa vibe-y, dacă îmi permit să zic.
1: Mie nu pot să zic că îmi place atât de mult Eminem, dar în schimb îmi place foarte mult piesa aia pe care a folosit-o la filmul Venom.
0: Ah, ok, da.
1: Mi s-a părut foarte mișto piesa aia în general.
0: Am văzut că piesa aia a prins așa în general. Da, asta e cumva face mișto de toată chestia asta mondenă, de celebrități, de... Și oricum e o piesă pe care el că nu ar mai scoate acum, mai degrabă ar scoate I'm Not Afraid 2 decât să mai scoată vreo piesă de genul vreodată.
1: Da, el chiar mai cântă în momentul ăsta? Știam că parcă a luat o pauză sau se retragea, nu știu, poate mă înșel.
0: Luase o pauză, mai a avut el probleme cu dependența, dar a scos album acum, să fie un an, doi, se cheamă The Death of Slim Shady, cumva să îngroape toată personalitatea aia. Cred că era prea populară pentru binele lui.
1: Ce-i drept, chiar devenise foarte mainstream cumva.
0: Plus nu-i plăcea cumva, el credea că Gen Z vor vrea să-i dea cancel, ca să spun așa, dar să fim serioși, Eminem în stadiul ăsta nu-i mai dea nimeni cancel.
1: Da, mi se pare destul de greu să poți să-i dea cancel, totuși, având în vedere că este în industria muzicală de destul de mult timp chiar.
0: Să tot fie 27 de ani undeva, oricum foarte, foarte mult. Asta e de pe albumul Relapse, care a apărut chiar după ce a avut el o pauză un pic mai lungă. Un album așa fix după ce a avut el problemele cu adicția, scos undeva prin 2009-10, să spun așa. Își schimbase un pic stilul, dar a rămas oricum cu chestiile lui caracteristice, cu accente, cu câte chestii de genul. Dar vom auzi o piesă și pe partea rock, unde eu nu sunt la fel de documentat, dar aștept să văd și să-mi dau și eu cu părerea. Deci revenim imediat. Radio station was named Audio Slave in honor of the last American heroes to whom speed means freedom of the soul. The question is not when they're gonna stop, but who is gonna stop them.

0: Bine v-am regăsit la Urban Riot. Ați auzit o piesă rock pe care sigur Cristi știe să o descrie mai bine.
1: Da, am ascultat Show Me How to Live de la Audioslave. Ce părere aveți să începem întâi cu asta?
2: No, mie personal chiar îmi place. Piesa mea preferată e Like a Stone. M-a lăsat cumva emoționat când a avut un concert după moartea lui Chris Cornell, unde au cântat numai instrumentalul și cei fanii au cântat partea lui Chris Cornell, ceea ce mi s-a părut foarte emoționant, să zic așa, și unul dintre cel mai triste concerte care le-am văzut.
1: Mi-aduc aminte ceva foarte vag, era un fel de concert tribut, dacă nu mă înșel, și da, într-adevăr, cum ai spus și tu, a fost unul dintre cele mai emoționante momente chiar din istoria rock-ului alternativ, aș putea spune.
2: Da, și o trupă foarte interesantă, pentru că trei dintre membrii de la Rage Against the Machine au venit și s-a unit cu Chris Cornell de la Soundgarden și au făcut ceva foarte memorabil, zic eu.
1: Tu ce părere ai, Ovidiu?
0: Da, eu nu prea sunt pe partea de rock aproape deloc, eu sunt mai mult cu rap-ul, deci aici, cum nu am prea multe cunoștințe, pot să spun doar că mi-a plăcut foarte mult cum a sunat, chiar a sunat bine piesa. Ascult rock, dar foarte rar. Și în rest, da, la versuri, într-adevăr, nu cred că n-am stat foarte atent, dar ca și sound, top.
1: Ok, acum o să vă spun un pic din istoria piesei, așa niște fun fact-uri. Această piesă a fost una dintre primele single-uri ale trupei și, cum ai spus și tu, Eddie, a fost concepută cu ajutorul membrilor de la trupa Rage Against the Machine și vocalistul Chris Cornell din Soundgarden.
2: Da, Tim Morello, legendarul chitarist care ne-au dat atâtea piese bune și cu Rage Against the Machine.
1: Și de asemenea, clipul piesei care apare pe YouTube este inspirat dintr-o cursă de mașini cu poliția și mi se pare că ca inspirație s-au luat foarte mult după filmul Vanishing Point. Cam atât din partea mea. Ce recomandări de piese ați mai avea voi?
0: Vorbește, da.
2: Da, scuze că așa. Tot de la Chris Cornell, m-am zis și înainte, a fost în trupa Soundgarden. Black Hole Sun e o trupă care tot așa pe rock alternativ se bazează. E o piesă care îmi place foarte tare și îmi dă așa un vibe de, nu știu, mers la munte cumva. Așa chill.
0: Da, poate ar trebui să eu iau eu ca și recomandare, dacă tot aș începe să ascult rock. Dar vă lăsăm puțin să ascultați de la Limp Bizkit Just Like This.

0: Bine ați revenit la Urban Riot. Ați auzit Just Like This de la Limp Bizkit. Să încep eu, îmi dau eu puțin cu părerea. Sincer, chiar îmi place sound-ul. E o piesă de asta foarte energetică și mie chiar îmi plac piesele de genul. My hype, sunt de energie, că o pun sigur în playlist-ul de sală. Dar ce aveți voi de spus de piesă?
1: Eu sunt un fan foarte înfocat a trupei Limp Bizkit. Una dintre piesele mele favorite sunt Living It Up din albumul Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Îi urmăresc chiar de foarte mult timp și m-au impresionat cumva foarte mult, pentru că mi se pare că sunt cam în aceeași zonă și sunt în același timp și din aceeași perioadă cu Linkin Park.
2: Da, cred că de-aia îți place Ovidiu, această Limp Bizkit așa în general, pentru că au așa o influență destul de mare cu hip-hop-ul și au riff-urile grele, dar cumva vocea lui Fred Durst e mai degrabă pe un fel de hip-hop, rap, așa să zic, tot agresiv, un pic mai agresivă decât așa, dar seamănă un pic, nu metal în general, e o combinație între rock și hip-hop, rap. Mie personal îmi place piesa asta foarte tare. Din câte știu, deschide albumul cu o energie caracteristică lor. Altă piesă ce îmi place de pe primul lor album totuși e Leech. E un pic mai agresivă, nu e foarte radio friendly, să zic așa. Dar da, și eu îi urmăresc pe Limp Bizkit de mult, chiar aș putea spune că e printre primele trupe de nu metal pe care am ascultat-o.
1: Foarte tare. Da. Și că tot ziceai de chestia asta că nu sunt foarte radio-friendly, într-adevăr Limp Bizkit chiar nu sunt foarte radio-friendly în general.
2: Da, ei au avut și celebrul concert la Woodstock din 99.
1: Da, da.
2: Când am făcut ravagii și la final au zis, dar nu-i vina mea, nu noi am făcut...
1: To be fair, nu era neapărat vina lui.
2: Da, numai așa că cumva și-o auto-indus chestia asta ca și cum ar fi vina lui, dar totuși nu. Și na, a fost o chestie interesantă și Woodstock-ul din 99, dar ce vreau să zic că ei au avut o influență destul de mare în muzică și în cultură, mai ales cea americană.
1: Da, adică mi se pare că nu poți să vorbești neapărat de cultura de skateboarding fără să vorbești de Limp Bizkit.
2: Na, și hainele baggy și care până în ziua de azi se poartă.
1: Și nu știu dacă știați, dar vocalistul Fred Durst încă mai scoate piese cu anumiți artiști. Chiar recent văzusem că are un feature pe o piesă de-a lui Machine Gun Kelly.
2: Da, și am mai scos o piesă cu o artistă care acum îmi scapă numele, Come Say Some, care și aia cumva reprezintă stilul lui de... Nu știu să zic, vocea lui, așa, are un stil vocal foarte interesant care nu-l prea întâlnești.
1: Și sincer, pentru vârsta lui, mi se pare că se ține chiar foarte bine.
2: Da, mi se pare un pic funny acum, cum s-a schimbat față de mai demult. Acum pare așa un bunic prietenos la față.
1: Da, da.
2: Și în trecut era, haine baggy, foarte agresiv și, da. Și tu ce ai de zis, Ovidiu?
0: Da, am tot auzit de Limp Bizkit, dar nu auzisem niciodată o piesă de la ei. Am aflat acum un pic de la voi mai multe, chiar interesant. Într-adevăr, are vocea aia chiar așa aparte,
2: îți prinde atenția.
0: Iese în evidență și chiar pare că s-ar potrivi așa pe un beat de rap, sincer, dacă l-aș pune pe solist, așa pare cel puțin. Și ați vorbit de ceva incident la un concert, că tot vorbeam de asta, următoarea piesă este de la Travis Scott, care a avut și el un incident destul de grav și veți auzi Nightcrawler.

0: Ați auzit Nightcrawler de la Travis Scott, piesa aleasă de mine, bineînțeles. Da, ce pot să zic, îmi place Travis Scott destul de mult. Am ales piesa asta doar pentru vibe-ul pe care îl are. Nu sunt foarte multe de spus despre versuri. Nu e Travis Scott tipul de artist cu cele mai inteligente versuri. Piese despre viața asta de noapte, de tot vibe-ul ăsta.
1: Da, de distracție, de cluburi, de...
0: Da, da, da. Voi ce părere ți-a avut?
2: Mi se pare că are un vibe destul de aparte. Adică e destul de potrivit pentru radio, lăsând la o parte, o parte din versuri.
0: Da, vreo două, trei momente, dar rest chiar ok.
1: Eu personal nu ascult Travis Scott, așa vreo două, trei piese, mai știu și eu, am mai auzit stânga în dreapta, am prieten care ascultă, am văzut că a fost hype-ul foarte mare când a fost la Beach Please la noi în România.
0: Da, hype foarte mare, dar organizarea din păcate, adică organizarea a fost ok, nu cred că a fost neapărat vina lui Shelly acolo, cât a fost vina lui Travis Scott, că nu prea l-a interesat foarte tare de noi românii. Dar am văzut niște momente acolo când a intrat pe Stargazing, cam aia printre piesele mele preferate, piele de găină doar așa uitându-mă la live-uri. Dar a intrat foarte târziu, lumea era obosită, a intrat Țancu Uraganu înaintea lui, a fost haosul caracteristic la noi în România.
1: Din câte știu, a fost bolnav cu o seară înainte sau ceva de genul, nu mai știu exact povestea, dar știu că voia să anuleze concertul în România.
0: A, da, voia să anuleze cu totul concertul, nu știu cum de l-a ținut. Chestia asta cu, dacă era bolnav, nu știu sigur, dar asta țin minte că părea destul de dezinteresat, chiar puțin de ce zicea și ele, acum nu știu cât să-l credem pe el, dar da.
2: Știu că Travis Scott a avut un fel de colaborare cu jocul Fortnite.
0: Da, undeva prin 2019.
2: Da, chiar prin 2019. Și știu că a avut un fel de concert de asta virtual, unde aparent a reușit să adune undeva la peste 10 milioane de jucători online simultan, ceea ce e destul de mult.
0: Da, culmea, și eu am fost la concertul ăla, în ghilimele.
2: Da, și cum a fost experiența respectivă pentru tine?
0: Pentru ceva online, așa, care nu e cel mai incredibil lucru. Sincer, a fost destul de interesant, doar așa, ceva de distracție. Dar cred că a fost și trecerea lui în totalitate mainstream. Adică dacă înainte fanilor nu prea le plăcea sound-ul de pe Astroworld încolo, pentru că era prea mainstream, păi când a ajuns pe Fortnite a fost clar.
2: Și având în vedere că Fortnite-ul e un joc destul de cunoscut și popular în rândul generațiilor mai noi, din ce am observat, și de asemenea, dacă nu mă înșel, show-ul a fost cumva organizat cu ajutorul DJ-ului Marshmello.
0: A fost, dacă nu mă înșel, două chestii separate. A fost și concertul lui Marshmello cu ceva timp înainte și a fost ăsta lui Travis Scott.
2: Am înțeles.
0: Am fost la ambele, dacă v-ați întrebat. Am fost la foarte multe concerte la viața mea. Dar da, oricum, e piesa de pe albumul Rodeo, care a fost scos în 2015. Cred că încă e recunoscut de fanii puțin mai vechi, cam ca și cel mai bun album al lui Travis. Multe piese aveau vibe-ul ăsta, ca și Nightcrawler, așa, Dreamy. Dar da, cam atât. La Travis Scott e greu să spui foarte multe despre înțelesuri ascunse, pentru că nu e genul. Dar veți auzi New Skin.

0: și ați ascultat New Skin de la Incubus. Asta a fost recomandarea mea de piesă. O să începem întâi cu părerea fiecăruia dintre voi, să-mi spuneți cum vi s-a părut.
1: Încep eu. Da, mi-a plăcut din nou foarte tare sound-ul. Mi se pare că a fost un pic mai complex decât prima piesă pe care ai recomandat-o. Da, da, ce pot să... Aștept să-mi spui mai mult despre trupă, despre formația asta de...
0: Edi, tu ce părere ai avut?
2: Eu mai ascult Incubus. Da, nu pot să pronunț bine, din păcate, da, așa. Îmi place că avem și aici un chitarist foarte bun, Mike Einziger, care a reușit să aducă un stil foarte, foarte interesant de chitară. Au reușit să includă, să facă un gen, o identitate nouă printr-un amestec de rock alternativ, metal, influențe de astea experimentale cumva. E interesant. Și Brandon Boyd, nu știu dacă știai, dar a fost și scriitor și artist și cumva asta a influențat asupra trupei.
0: Da, și ce drept se și vede, pentru că au piese foarte complexe overall și chiar mi se par că sunt foarte atmosferice cumva, adică și piesa asta cumva mi se pare că face trimitere destul de mult spre perioada anilor 2000. Și cumva, nu știu, când ești cu prietenii într-un skatepark și stați vara și vă dați cu placa și...
2: Da, un moment așa chill cumva care o să rămână amintire tot restul vieții. Mai ales cum ai zis tu că la început de 2000, cam atunci a avut ei momentul acela de cotitură, când, din câte știu, cu albumul Make Yourself.
0: Da, și ăsta a fost unul dintre albumele care au influențat cumva turning point-ul ăsta. O să vă spun acum un pic din istoria lor. Incubus este o trupă americană de rock alternativ care a fost formată în California la începutul anilor 90. Stilul lor combină rock alternativ, groovy și metal ușor cu unele elemente de rock experimental. Au devenit foarte mainstream cu albume precum Make Yourself, cum ai spus și tu, Eddie, Morning View și piese precum Drive și Wish You Were Here. Aceștia mai sunt foarte cunoscuți pentru soundul lor atmosferic, cum am spus chiar și acum, și versurile introspective, cum ai menționat și tu, Eddie.
2: Na, uite, piesa mea preferată, chiar Drive, de care ai menționat înainte, nu știu, îmi dă un fel de energie pozitivă, să zic așa. Poate că pentru majoritatea n-ar fi, dar pentru mine e o piesă care e în playlist-ul de sală.
0: Un fun fact legat de Drive... alături de piesa Wish You Were Here, fac parte din albumul Morning View, pe care, din ce mi-aduc aminte, l-au scris chiar într-o căsuță de vacanță pe plajă.
2: În Malibu, parcă.
0: Ceva de genul, da.
2: Și de atmosfera așa mai relaxată, cumva, și mai happy, nu știu.
0: Da, și mi se pare că chiar îți aduce aminte de seriile alea de vară, pe plajă, seara.
2: De tinerețe, cum s-ar spune.
0: Da, da, de tinerețe.
2: E considerat de mulți fani și unii critici capodopera lor, acest album.
0: Și știu că erau chiar foarte mari în aceeași perioadă în care și Linkin Park a început să crească destul de mult, pentru că chiar sunt din aceeași perioadă aproximativ, scuze.
2: Da, și în perioada aia era apreciat stilul mai aparte, să zic, mai neconformist, că deja toată lumea se săturase de aceleași chestii.
0: Ovidiu, tu ce părere ai?
1: Chiar mi s-a părut interesant aici, mi se pare că ai studiat amândoi foarte mult despre trupa asta, despre Incubus. Piesa n-a fost chiar la fel de agitată ca cea de la Limp Bizkit, dar mi-a plăcut și asta destul de tare. Dar schimbăm un pic și ajungem înapoi la rap, și anume la In The Club de la 50 Cent.

0: Ați auzit In The Club de la 50 Cent, piesa alesă de Eddie, dar putea la fel de bine să fie alesă și de mine. Da, o piesă mainstream, mi se pare că e, cred că, cea mai populară piesă care a fost pusă până acum aici. Dar ce aveți voi de spus, băieți, de piesa asta?
1: E o piesă care îmi place, deși preferata mea aș putea zice că e Many Men, numai, again, nu e foarte difuzabilă. Am ales 50 Cent pentru că mi se pare un personaj foarte interesant în lumea mondenă. Chiar ultimul circ cu P. Diddy și cu documentarul care l-a făcut despre el cu Netflix, ceea ce mi s-a părut un nivel de hate la care numai 50 Cent am putut ajunge.
0: Da, 50 Cent doar așa, că a vrut el, n-a murit când a fost împușcat de 11 gloanțe sau câte erau.
1: 9 din câte știu.
0: 9, da. Doar așa că el încăpățâna cum e el, dar oricum e foarte, foarte tare așa ca persoană din câte am văzut.
1: Da, e glumeț, din afară de bifurile lui, se înțelege bine cu artiștii, chiar cu Eminem, din câte știu, sunt prieteni foarte buni. Recent am văzut că a fost la ceva meci de basket, parcă.
0: Da, am mai avut concerte, scuze dacă ai vrut să zici ceva, Cristi, dar imediat. Mi se pare că au mai avut concerte împreună, dacă nu cumva Eminem acum el nu mai face tururi. Să aibă el concertele lui, merge așa, invita surpriză pe la 50 Cent, pe la cine mai prinde.
2: Eu nu sunt chiar atât de familiar cu 50 Cent, adică am auzit chestii legate de el tot așa în urma documentarului de care ai spus tu, Eddie. Și în același timp știam de el cumva din grupul meu de prieteni, pentru că majoritatea persoanelor din grupul respectiv ascultau 50 Cent. Dar, din nou, cumva ăsta e și scopul emisiunii astea, să ne culturalizăm legat de muzică.
1: Da, un fun fact despre el, ceea ce el a declarat la un interviu, că l-a întrebat... cred că Jimmy Kimmel l-a întrebat dacă este o diferență între Curtis James Jackson, al treilea, care este numele lui, și 50 Cent, și a zis că 50 Cent e numele de gangster și Curtis e numele pe care îl strigă bunica lui.
0: Da, oricum un personaj foarte, ca să spun așa, foarte interesant. Mai aveți ceva fun fact-uri sau trecem la...
1: Din câte... A fost un mic

0: Da, știu că el a avut și un joc la un moment dat pentru PlayStation 2.
1: Un joc?
0: Da, da, da, era chiar un joc cu el, nu mai știu cum se chema, dar dacă caut 50 Cent Game PlayStation 2 găsești sigur.
1: Ei, da, te mă de casă.
0: Era cumva un fel de GTA, să zic, dar nu știu dacă era prea open world, că doar o poveste lineară așa cu el. Știu că la un moment dat era tot așa împușcat de nou glanțe în joc, dacă nu mă șel, foarte, foarte interesant oricum.
2: L-aș vedea și în GTA San Andreas, dar da, și în GTA 6 l-aș vedea să apară. Ar fi, cred că, un personaj superb, poate, deși puțin probabil.
1: Scuze că te întrerup, poate cei de la Rockstar chiar o să ne facă o surpriză cu apariția lui în GTA 6.
2: Da, ar fi o surpriză chiar faină.
0: Ar fi câteva șanse, oricum a parodiat pe oricine, n-ar fi mare lucru și cu 50 Cent. Dar rămânem tot pe partea asta și trecem la role model de la Eminem.
3: Ok, I'm going to attempt to drown myself. You can try this at home. You can be just like me.

0: Bine v-am regăsit la Urban Riot, o piesă de la Eminem care sigur nu e potrivită pentru radio, dar am vrut neapărat să o auziți pentru că nu e așa cunoscută. Ce părere ați avut, băieți, de versuri, de sound?
1: Uite, cum ziceam, ascult Eminem, dar asta, piesa asta n-am mai auzit-o până acum și chiar mi-a plăcut și o să o pun în playlist-ul meu.
2: Nici eu n-am mai auzit piesa asta până acum și chiar mi-a plăcut. De asemenea, mi-au zis colegii în pauza anterioară că aparent piesa Rap God de la Eminem este una dintre cele mai rapide piese din istoria rapului, cu peste 1000

0: 500 de cuvinte. Așa ca un fun fact.
1: Da, e undeva acolo, cred că prima sau care e tot pe acolo, e Godzilla, tot de la Eminem, unde mi se pare că pe Godzilla e chiar mai rapid, nu înțeleg cum, sincer. Dar da, piesa asta, Role Model, e de pe albumul Slim Shady LP. Nu e primul lui album, e al doilea. Primul lui album e Infinity, scos înainte să aibă el toată persoana asta cu Slim Shady. Nu știu dacă știi prea multă lume de albumul ăla. Dar da, e pe celălalt album cu My Name Is și avea stilul ăla cam caracteristic pentru începutul lui de carieră.
2: Era mai agresiv decât acum, în stilul vocal, cum vorbește și așa. Chiar dacă și acum, în ultimele piese, a dat roast la destul de mulți oameni din generația Z, dar atunci mi se părea un pic care avea vocea mai agresivă decât acum, într-un fel.
1: Era mult mai agresiv, avea parcă și setea asta așa la început, pentru că primul lui album fix de-aia nu a fost cunoscut, pentru că nu prea avea flama asta, ca să spun așa, era prea basic, rimele încă erau acolo, rime bune, dar nu era stilul ăsta agresiv pe care l-a apreciat toată lumea sau care a stârnit controverse, depinde.
0: Mi se pare că el chiar are și un fel de obsesie pentru vocabular, pentru că știu că obișnuia să studieze dicționarul ori întregi ca să ajungă cumva la performanța asta pe care a avut-o și când în piesa Rap God. Și cred că chestia asta poate fi cumva văzută și e chiar întâlnită și la alte piese, dacă nu mă știu.
1: Avea, da, de mic chestia asta, să facă rime, să uite în dicționar, să, cu tot felul de cuvinte. Oricum, el s-a antrenat pentru asta de mult și mi se pare că se vede oricum. Și când avea rebetul-uri pe el pe acolo prin, nu pot să cred că am uitat acum, prin Detroit, așa, avea mereu cuvintele la el. Și mi se pare că lucrul ăsta l-a ajutat pe întreaga carieră. În piesa asta oricum dă disuri oricui din perioada respectivă în care noi nici nu eram născuți. Nu știu, nu-i cunosc chiar pe toți. Zice de unul Sonny Bono care a avut un accident și s-a lovit într-un copac. Oricum nu o iartă pe nimeni cum era el obișnuit în perioada aia. Ca și sound parcă așa mai basic mi se pare, că stilul ăla hip-hop puțin mai vechi. Nu știu cum vi s-a părut soundul, dar mie versurile, eu pentru versuri ascult piesa asta.
2: Da, la Eminem, pe lângă că sună bine piesele, versurile transmit tot timpul ceva. Unele sunt diss track-uri, dar totuși în diss track-urile astea, între versuri, poți să găsești ceva adevărat, ceva, o greșeală din societate, să zic așa. Și înainte ați spus de dicționar, o piesă de-a lui Stan, care e una dintre cele mai cunoscute, după lansarea ei, cumva a ajuns cuvântul Stan să fie pus în dicționarul de la Oxford și să fie folosit pentru fani înrăiți.
1: Da, asta a fost așa ca un ultim fun fact, dar da, oricum foarte interesant cam cât de mare a ajuns o piesă de-a lui Eminem. Dar cam atât pentru ediția aceasta din
0: Urban Riot.
1: Urban Riot, e prima emisiune, am uitat un pic titlu. Vor urma știrile cu Andreea Murva, eu am fost Ovidiu Cristian,
2: Mutnean Edmond
0: și Cristian Casuni.
1: Mulțumim pentru atenție!
3: Soundcheck, în fiecare joi de la ora 14 cu Mihai Năstrovici.

Bun găsit! Aproape 18.000 de angajați ai Ministerului Finanțelor, ANAF și instituțiilor subordonate au protestat la nivel național, întrerupând temporar activitatea. Sindicatele avertizează că noua lege a salarizării le-ar putea afecta veniturile și cer modificarea proiectului. În urma protestului pot apărea întârzieri la procesarea documentelor și solicitărilor fiscale. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că Ucraina va trimite experți în drone în România și în statele baltice. Aceștia vor ajuta la combaterea amenințărilor rusești și vor împărtăși experiența acumulată în apărarea împotriva atacurilor cu drone. Anunțul a fost făcut la Kiev în cadrul unei conferințe de presă alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte. Republica Moldova a primit oficial inițiativa de a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană la 4 ani după depunerea candidaturii. Procesul include 33 de capitole de negociere. Primul dintre acestea vizează statul de drept și consolidarea instituțiilor democratice. Pentru a marca momentul, Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită oficială la Chișinău. Israel și Liban au reînnoit armistițiul în urma negocierilor mediate de Statele Unite. Acordul prevede încetarea atacurilor Hezbollah asupra Israelului și retragerea membrilor grupării din sudul Libanului. Cele două state vor continua discuțiile într-o nouă rundă de negocieri programată pentru 22 iunie. Încheiem cu vremea. Vremea rămâne caldă, cu temperaturi ușor peste normalul perioadei. Cerul va fi variabil însă, după amiază și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, mai ales la deal, la munte și în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade, iar minimele între 10 și 19 grade. Rămâneți pe UBB Radio.